0: Македонскиот народ има само една татковина Македонија.
1: Унгард, Оидра.